0: Vaš Radio Kotor.
1: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frejša. Razumiješ?
2: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje stvar.
1: Ja žigala me da.
2: Aha.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Fudbaleri Bokelja nakon poraza od Mornara u četvrtak dočekuju Otrant Olimpik. Ulcinjani su znali neprijatno da iznenade domaćina u Kotoru. Izabranici Nenada Brnovića pokušat će da upišu treći trijumf do sada, ali to neće biti lako. Bokelj nije pružio dobru partiju na Topolici. Poražen je 2-0. Prvotimac Dejan Perović ovako je vidio duel u Baru.
1: Bile slaba utakmica što se nas tiče i sve nismo bili na nivou, što se vidi da i po rezultatu i svemu, tako da pokušali smo, dali smo sve od sebe da preokrenemo, ali nismo uspjeli. Tako da odmah smo poslije toga zatvorili tu stranicu i fokusirali se na Otrant koji moramo da dobijemo i po meni smo mi favoriti za pobjedu.
0: Kotorane sada pod Vrncem čeka primorski derbi sa Otrantom. Ulcinjani su ne tako davno znali neprijatno da iznenade kotorske plavo-bijele na njihovom terenu.
1: Naravno, oni su dobra ekipa i sve to stoji, ali mislim ipak da smo

0: mi i kvalitetniji i bolji, tako da naravno očekujem pobjedu i ništa drugo.
1: Perović je pozvao navijače da podrže voljeni klub.
0: Da se okupe u što većem broju i sve da nas podrže i zajedno da proslavimo 3 boda.
1: Bokelj do sada ima 2 pobjede i po 2 remija i poraza.

0: Uključujemo nekog u program, dobar dan.
1: Hvala, dobar dan.
0: Čujemo li se?
1: Ja imam dva pitanja. Prvo pitanje, hoće li neko da odgovara za ove bačene pare za semafore koji ne rade? Znači, to je namijenjeno ovoj vlasti i naravno prethodnoj vlasti za ovu nesretnu dvoranu koja se gradi od toliko godina u Škaljara koja će se na kraju srušiti. Hoće li i tu neko odgovara za bačene pare? A za građane Kotora samo bih ih pitao uopšte, znači sve. Dokle više oni misle ovako da žive, da im pola života prođe u gužvi? Je li se može neki referendum napraviti da mi kruzer limitiramo ili nešto tako, pa da se počne normalno živjeti, ili da se isele oni koji ne misle tako? Pa ovi što mogu da trpe, neka ostanu da žive u Kotoru. Hvala vam.
0: Hvala vam za komentar. Hvala. Ostanite dalje uz program Radio Kotora. Imali smo juče, dakle, tokom trajanja emisije Gradivi, nekih problema sa telefonskim linijama. Danas je sličan problem. Uspjeli smo da realizujemo ovaj upravo poziv. Da li će tako biti u nastavku? Evo, pokušajte da nas pozovete ukoliko želite. Vjerujem da će kolege iz tonske realizacije uspjeti da riješe taj problem. Ponovo je telefon zazvonio. Da li će to biti uključenje u program? Da. Dobar dan. Čujemo li se?
2: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
2: Ovako, ja bih opet da pohvalim, jer stalno u zadnje vrijeme treba nešto i da pohvalim.
0: Tako je.
2: Danas je ispred vrtića bila iz komunalnog inspekcija.
0: Uh-huh.
2: Jedna fina mala je u uniformi bila i samo je govorila. Stanite, predajte dijete, nastavite put. Takav je red bio da čestitam na tome. Ali ti komunalni inspektori bi morali da budu češće baš na ovom dijelu Dobrovskom, gdje je vrtić, dom zdravlja i studentski dom i škola. Dvije škole su gore, tri. Znači, djece koliko hoćete da nam se što ne dogodi. Jer onaj koji pamti...
3: Ne razumijem te ja što mi ti sad pričaš.
2: Voli ga i brine. To je jedno. I drugo nešto. Može?
0: Da, naravno, recite.
2: Slušajte. Ja pamtim strašnu tišinu zemljotresa, sankcija, rata, korone. I stvarno mi godi kad vidim da nas ljudi posjećuju. I volim ove brodove, samo neka svak pažljivo radi. Pa će nam svima biti dobro i svi ćemo biti zadovoljni. A mi starokotorani nećemo nigdje seliti zbog ovoga. A kome se ne sviđa, došao je, nek se vrati u svoj kraj. Hvala vam.
0: Hvala vam za telefonsko uključenje. Mislim da nam je ovdje zaista svima dobro i da ne treba zaista niko da ide odavde. To su nepotrebne poruke. Svakako nastavljamo dalje kontakt program emisija Gradivi u toku. Što se tiče škola i uopšte obrazovnih ustanova, vrtića i slično, komunalna policija opštine Kotor najavile svakako s početkom školske godine pojačane kontrole, naročito u blizini obrazovnih ustanova, a mi nastavljamo kontakt program emisiju Gradivi.
4: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
5: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
6: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
7: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
8: Trava nam je metar.
6: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
8: Eto, toliko, hvala.

0: Imamo prvo uključenje za danas.
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim.
1: Šanšnova.
2: Da li postoji oni klubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
1: To morate pitati naše odgovorne.
3: E, onda si ga ugasio.
4: Jer će turisti da kažu, fiti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.
0: Ostanite i dalje uz program Radio Kotora, završena je kontakt emisija Gradivi. U 11.30 slušat ćete nove vijesti, ujedno i posljednje u jutarnjem programu.

0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Ja.
1: Ja sam izgovorio jednu besjedu na grobu jednog mog prijatelja koji izvršio sam ubistvo. I to volim da ispričam. To je jedna potresna priča. Je bio jako dobar čovjek. Iz jedne jako ugledne plemenite porodice. I ja kad god bi dolazio u Trebinje u poslednjih 7-8 godina, on bi me nekako sreo na tom trgu, na toj pijaci Trebinjskoj, rekao, majde dođeš, šta ne dođeš. A ja bi ga kao ono po nekoj inerciji uvijek pitao kako si, pošto je on ima jednu strašnu bolest, pa je operisan, pa znam da je to bilo na ivici života, onda je ozdravio te bolesti, ali se plašio da će se ona vratiti, ta nesrećna bolest koju su mnogi ljudi otišli zbog nje. I onda kad sam ja pitao kako si, on bi meni na to odgovarao, majde dođi. A ja sam imao drugog posla. Mislio sam u stvari da imam drugog posla. I onda sam jednog dana došao i neko mi je rekao da je on izvršio samoubistvo. I otišao sam na sahranu. Na sveštenici ne idu na te sahrane. I njegov sin mi je prišao i rekao, znaš ti koliko on tebe voli? Hoćeš da kažeš nešto? I ja sam pričao o tome kako mi kažemo jednim drugima kako si, a u stvari uopšte ne sačekamo odgovor. I kako nas nekad neko zove iz dubine duše da dođemo kod njega i mi ne dođemo. I onda sam se obratio tim ljudima u tom naselju i rekao sam im da smo mi tako tvrdi ljudi i da mi nekako smo ponosni nekog čudnog razloga i nećemo jedni drugima da otkrijemo našu potrebu za onim drugim. I tad kad sam izgovorio tu riječ, a tako smo potrebni jednim drugima, ja sam vidio da su se oni, ti dvometraši, nekako uplašili od te riječi. I onda sam dugo razmišljao i kad sam kasnije, kad smo pravili ovu knjigu, kad sam čitao tu besedu, rekao sam ovo će biti naslov.
2: Govorio je i o tome zašto je dobro čitati.
1: Zašto je dobro čitati knjige? To sam pročito nekog jako mudrog, mislim da je bila žena. Sad sam je zaboravio ime, sa imenima imam najveći problem u životu. Ona je rekla, kad vi čitate jednu knjigu, to znači da ste se vi prepustili da nekoga satima slušate. I to nekog pametnog. Da ste vi pristali da vam neko šapuće na uvo satima, to znači čitati knjigu. Zamislite u staro vrijeme, a ti to opet naš bolje, nikad se knjiga nije čitala u sebe, nego na glas.
2: O knjizi besjeda jedni drugima potrebni govorio je i proto Jerej Stavrofor Boris Brajović.

0: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje ljetnih priča. Slušamo se i narednog utorka u istom terminu. Ja sam Biljana Marković, upućujem vam srdačan pozdrav. Ostanite uz talase Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.ism.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
5: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

Epicentralna šala. Pitaju jednog pijanca kako rješavaš zdravstvene probleme, a on kaže: za bolju probavu pijem pivo, za bolji apetit pijem bijelo vino, za nizak pritisak pijem crno vino, a za štukavicu konjak. Dobro, a kad onda piješ vodu? E, takve bolesti još nisam imao. Epicentralna poezija. Posjetio je etno selo i tamo se fotkao, a stidi se sela iz kog je potekao. Srećne fabrike vode umovi, a ovu našu braća i kumovi. Što sam, Bože, tako proklet, sad sam jeo, idem opet. Ako gore ne bude bolje, bit će krivi ovi dolje. Ako dolje ne bude bolje, bit će krivi ovi gore. Santa se odvojila od Marije i sada neđe luta, Santa Marija drži se pluta. Sve je pošlo u ništa. Pukla cijev kod doktora u kuću. Zove on prijatelja vodoinstalatera. Alo, možeš li doći ovo da mi popraviš? Ne mogu, imam goste. Znaš kako? Kad se tebi neko u familiji razboli, ja odmah dođem. Aha, u pravu si, evo me krećem. Dođe vodoinstalater kod doktora, otvori vrata od kuhinje i baci andol u vodu. Ako ne spadne do ponedeljka, zovi me opet. Dragi naši, toliko za danas. Dok je viceva, bit će i nas. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti, pozdravite doma. Ton emisiji dao je Savo Popović, a glas Dragan Sklender minus Pele. Za kraj drača sa početka. Glasanje je kao odlazak u WC. Uđeš u kabinu, ispuniš listić i ubaciš u rupu.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Fudbaleri Bokelja nakon poraza od Mornara u četvrtak dočekuju Otrant Olimpik. Ulcinjali su znali neprijatno da iznenade domaćina u Kotoru. Izabranici Nenada Brnovića pokušat će da upišu treći trijumf do sada, ali to neće biti lako. Bokelj nije pružio dobru partiju na Topolici. Poražen je 2-0. Prvotimac Dejan Perović ovako je vidio duel u Baru.
1: Slaba utakmica što se nas tiče i sve nismo bili na nivou, što se vidjelo i po rezultatu i svemu, tako da pokušali smo, dali smo sve od sebe da preokrenemo, ali nismo uspjeli. Tako da odmah smo poslije toga zatvorili tu stranicu i fokusirali se na Otrant koji moramo da dobijemo i po meni smo mi favorit za pobjedu.
0: Kotorane sada pod vrncem čeka primorski derbi sa Otrantom. Ulcinjani su ne tako davno znali neprijatno da iznenade kotorske plavo-bijele na njihovom terenu.
1: Naravno, oni su dobra ekipa i sve to stoji, ali mislim ipak da smo mi i kvalitetniji i bolji, tako da naravno očekujem pobjedu i ništa drugo.
0: Perović je pozvao navijače da podrže voljeni klub.
1: Da se okupe u što većem broju i sve da nas podrže i zajedno da proslavimo 3 boda.
0: Bokelj do sada ima 2 pobjede i po 2 remija i poraza.

Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.